0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ja äikesega võivad kaasneda kohati tugevalt sajuhood ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ja äikesega võivad kaasneda kohati tugevalt sajuhood ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: räägiksin elevantide sotsiaalsusest. Elevant täiskasvanud vajab umbes 180-190 liitrit vett päevas. Et nendel peab olema, elevantidel peab olema hiilgav mälu. Just nimelt veevõttu kohtade, asupaikade ja tunnusmärkide osas. Muidugi toitumise võimaluste osas samuti. Ja veel üks äärmiselt tähtis asi. Kust saab soola? Ja kus sa seda soola saad, sul peab olema see meeles. Elevandid on matriarhaalsed loomad, elevandi kari on rangelt ja väga karmilt matriarhaalne ja koosneb keskelt läbi 9 täiskasvanud emasest elevandist ja noortest. Kari algab 4 reeglina täiskasvanud emasest elevandist, see on juba kari, ja keskelt läbi neid on seal 9. Kes on matriarh? Kõige resoluutsem, kõige meile kindlam ja kõige parema mäluga loom. Aga kuidas seda teada saada, kas proua matriarhi mälu on veel korras või tal juba on ees kohtumine doktor Alzheimeriga? Loomulikult sa paned ta proovile ja seda tead elevantide enamasti tantsides. Igaüks leiutab individuaalseid koreograafilise etüüde ja näitab kõikidele, et võt, mina sammun nii, mina tantsin nii. Siis mõne aja pärast matriarhile esitakse väljakutse. Vaata, minu etteaste, minu koreograafiline etüüd algas sedasi, mida ma edasi tegin. Kuidas see lõppes? Mis moodi ma tantsisin? Ja matriarh peab näitama, et tal on meeles, kuidas tantsis iga üks tema karjast. Ta tantsis nii ja kuidas ta edasi siis liikus. Tubli proua matriarh, tal on see meeles ja meil kõikidel teistel loomulikult on ka see meeles. Ta tantsis sedasi. Nende elu sõltub sellest, kui täpselt, kui mitmekesiselt ja kui põhjalikult nad jälgivad ja jätavad meelde.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kallad, kiki miki.

alles väike kiki miki. Kui ma olin alles väike kiki miki. Ja mu tunne oli hea kiki miki. Kooli minema ei pea kiki miki. Ketsal uue läike kiki miki. Ja ratal polnud käike kiki miki. Ja kui vihma saadas alla kiki miki.

mil lõpuks kooli lähen. Seal palju rahvast, suured kimbud lilli ja sajad rõõmsad näod, neid praegugi veel näen, vist aktusel veel keegi mängis pilli.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat kust.

sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata äikest. Ning äikese ajal võivad olla sajuhood eriti tugevad ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids on.
2: If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo for you, and we will diddly-doodle.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: jää . Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää .
1: Nüüd tuleb vana lasteala ajast , kui dinosaurused veel ringi jalutasid

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata äikest. Ning äikese ajal võivad olla sajuhood eriti tugevad ja ka tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Zone. Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Äikesega võivad kaasneda eriti tugevad vihmaood ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
1: See on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Radio Kids Zone.

tõstama sakkesi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsama .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: täna sajab mitmel pool hoovihma , pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest . äikesega võivad kaasneda eriti tugevad vihmahood ja ka tugevad tuulepuhangud . õhutemperatuur jääb täna 17-25 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi .
2: Raadio Kitsun .

0: Tom Auto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.

0: elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

kohad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Eesti haigus kallab enne OPR, QRST, UEGAKSIS ära.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8, puhakotti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Raadio Kitsoon .

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa ees, sest uudised rosina raadios.

0: kuulame laulu ajast, kui vanaema ei olnud veel vanaema.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina.

Miks on jänkul metsas nõnda kiire jooks? Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jooksjaks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moos.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids .

0: mangut saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangut. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: hästi
1: nagu Elina Nechayeva.
2: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool, võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasneda kohati väga tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Radio Kids Zone.

promise.

0: siis Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suurelt lahti ja öelda teeme koos. Ja nüüd hambaid pese!

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Ja nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuhood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.
4: Me teame, mis on

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are met with us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sooja on öösel 12 kuni 17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja näikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: suurperekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world.
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kids Zone.

0: on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: seisa? Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

Kui on loom musta värvi, siis tasub alati uurida, milline must värv see on. Võib ju tõesti kergelt seda küsimust maha kanda. Must on must ja valge on valge ja kogu lugu. No, ei ole see nii. Elusas looduses igal juhul ei ole. Igal, tõepoolest valge värving loomal on oma valge värv. Sõltuvalt sellest, kas see värv on nii-öelda puht optilise efekti tõttu selline või on tõesti olemas mingisugune keemiline aine, konkreetne aine, pigment looma organismis. Tegelikult, kui me valgetest loomadest räägime, no siis tasub meelde jätta, et valge pigment, valge värv elusas looduses on äärmiselt haruldane nähtus. Kasel on betuliin, see on tõesti valge pigment. Võt, valge värv kase koore peal, ja see on tänu valgele ainele, betuliinile, valge. Valge jääkaru kasukas ei oma peaaegu üldse mingit pigmenti. Ja on valge täpselt samal põhjusel, miks on väga hele, peaaegu et valge. No näiteks metsajõe vaht kärestiku peal. Õhumullid. Muidugi must on pigmenti ja ainult pigmenti nii-öelda sisalduse küsimus, milline see must värv on. Puhtal kujul erinevad, keemiliselt erinevad melaniinid, nad võivad olla ka tumesinised, kergelt violetsed, või see on suur ja väga varieeruv, terve värvide maailm, must värv. Mul tuleb meelde hetk Tallinna loomaajas, kui üks väga hea kunstnik, juba väärikas heas kunstnik, jäi seisma Ameerika musta karu baribali aediku ette väga pikaks ajaks, enam kui pooleks tunniks. Ja kui me olime tuttavad, kui ma astusin tema ligi, tema selja poolt viisakalt, et mitte segada mõtisklevad kunstniku, siis ma kuulsin, kuidas ta hästi vaikselt ütleb, sellist karu pole olemas. Selgus vestlusest, et Baribal ja muuses, Baribal omaette liik, omaette perekond isegi, Ameerika Baribal, ja nende seas on pruunikad, punakas pruunikad, on tõepoolest peaaegu, et heledad ja iga kõik võimalikud halli ja pruuni segu vormid. Kuid enamasti nad on tõesti väga tumedad ja klassikaline on tõesti must. Tuletagi meelde Inglisma, aga ka Taani, kõninga või kuningannade kardiväelasi. Mustad püksid, punane kuub ja väga kõrge karvane must müts. Nevad Ameerika varipallides tehti neid mütse, isegi 20. sajandil veel. Nüüd tehakse sünteetilistest materjalidest. Ju siis leiti vastav must värv, kes on tõestuse huvides. Kuid ja meie loomad, eriti minu vanasõber Audi, issand, milline karu, milline must värv. Ma saan hästi aru sellest kunstnikust. Ta tunnistas mulle, et ta 3 nädalat üritas just sellist musta värvi luua, kokku segada. Ja tulemused ei rõõmustanud. See oli hästi mõnus hetk. Mul oli väga hea meel nii karu kui ka kunstniku üle.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on. X on

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: teeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.
3: Papa Karlo. Ära, ära, sina nüüd, tega, mine istu sinna.
4: Taani, ma ei näe

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Radio Kidzone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kätt ja purustada pinjatat, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu, aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi, Lassi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina ka.
4: Hea küll, minu kord.
5: Ui, kui kõva, mitte ei lähe kotki.
0: Kuidas oleks, kui onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama.
1: Tule, onu Elmu. Meile pinjata katti, et saaksime kommid kätte.
6: No proovime. Oot, raske. Proovin veel.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Radio Kids on.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riil?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Taas on kooliaeg.

0: loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Raadio Kids Zone.
6: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane... Peaasi, et sinul oleks mugav.

see on kõigi laste lemmikraadio , Raadio Kids Zone .

0: Kuuled!
1: Nüüd laul, mis on pärit ajast, kui keegi ei teadnud, mis asja on TikTok.
2: How much is that doggy in the window?

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Oh-oh, keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you all there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Radio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Raadio Kitsun!

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere pealt. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: on unejutuaeg . raadios Kids on .
1: ja täna , kulla sõbrad , räägin ma teile siis teise osa muinasjutust Kaunitar ja koletis . aga enne kui ma räägin , mis eelmises osas juhtus , kuulame natuke selle filmi muusikat

0: Me rääkisime muinasjuttu algusest isast, kes oli kaupmees, kes järsku muutus vaeseks ning kes kasvatas 3 tütart, kellest noorim oli eriti kaunis ning hea üksi oma väikses maamajas. Ta läks linna, et päästa veel viimast varandust ning tagasi teel sattus võlutud lossi, kus oli koletis. Ta tahtis viia oma kaunitarist lemmiktütrele roosi, kuid see läks tal maksma ühe suure lubaduse. Kui ta tahtis päästa oma elu, pidi ta koletisele saatma lossi ühe oma tütardest. Kui sa jõudis koju, tuli tütreta ümber. Ta puhkes nutma, ulatades noorimale roosi ning jutustades, mida see roos oli talle maksma läinud. Võta see roos, kaunitar. See läheb mul tõesti kalliks maksma. Ta rääkis oma õnnetust seiklusest ning taas hakkasid vanemad õed süüdistama nooremat, et oma sooviga oli ta viinud isa surma. Miks ma peaksin isa surma taganutma, ütles too. Ta ei sure, kuna koletis tahtis ühte meist isa asemel, lähen mina tema juurde ning hoolimata isa vastuväidetest jäi ta enda juurde kindlaks. Isa läks koos temaga metsalossi ja mõlemad õelad õed hõõrusid silmi sibulaga, tehes näo, nagu nutaksid nad kõige selle üle. Hobune leidis ise tee salapärasesse lossi. Ta viidi talli ning isa ja tütar astusid uhkesse saali, kust nad leisid taas kahele kaetud laua. Kaunitar püüdis olla rahulik, kui ta istus lauda ning asus isale pakkuma toitu. Kuid ta ei suutnud varjatama hirmu, kui nägi koletist ühest külguksest sisse astumas. Ja kui koletis küsis, oli ta tulnud vabatahtlikult, vastas tüdruk vabisedes. Olen. Sa oled kuldne laps, ütles koletis. Ma olen sulle väga tänulik. Mees, mine ära ja ära tule enam kunagi. Öelnud seda, lahkus koletis. Raske oli isal lahkuda oma tütrest, kuid et tütar seda siiski nõudis, kallistas ta teda viimast korda ning ratsutas minema. Kui isa oli lahkunud, asus kaunitar tutuma lossiga. Ta ei võinud jätta imetlemata selle lossi ilu, rikkust, kõike seda, mis seal sees oli. Jõudud ühte tuppa, avastas ta ühe imelise peegli. Kui ta silmad vaatasid sinna sisse, nägi ta oma kodumaja. Nägi, kuidas isa suures kurbuses saabus koju, kuidas tütred, küll vääneldes oma näo ilmetega, püüdsid manada näkku kurbust, kuid enda nägudest paisis tegelikult rõõm, et nad pääsesid nendest nii erinevast õest. Siis nägemus kadus. Kui kaunid arvas, et koletis pidi olema siiski väga heada vastu, et ta lubas ta näha pilti kodukohast. Õhtul, kui ta istus lauda, kuulis ta taas koletise samme ning ta hakkas üle keha värisema. Kaunitar, ütles koletis tüdrukule. Kas lubad, ma vaatan sind nii kaua, kui sa sööd? Teie olete isand, ütles kaunitar vabisedes. Ei, sina oled lossi emand. Sa soovi ainult ja ma lahkun. Ütle, kas ma olen väga kole. Ja olete tõesti, ütles kaunitar. Ma ei oska valetada, aga minu meelest olete te ka väga hea. Sul on õigus, ütles koletis. Aga et ma ei ole ilus, ei ole ma ka eriti tark. Ma
1: Ma olen lihtsalt üks elav olend.
0: Ja kaunitar ei kartnudki teda enam. Ta sõi hea isuga ning tegi seda iga kord, kui läks saali sööma. Ja koletis tuli teda vaatama ja temaga vestlema. Nii möödusid 3 kuud selles lossis. Igal õhtul tuli koletis temaga rääkima. Nende vestlused olid huvitavad. Nad rääkisid kõigest, mida nad mõtlesid. Ja lõpuks harjus kaunitar niivõrd ära koletise välimusega, et ta enam ei kartnudki teda. Ühel päeval ütles ta koletisele. Mul on sust nii kahju, kallis koletis, et ma tahaksin tulla sinule naiseks, aga ma olen liiga siiras, et anda sulle mingisugustki lootust, et nii juhtuks. Kaunitar oli näinud peeglist, et isa oli jäänud haigeks suurest murest ja ta soovis näha isa veel kord.
1: Ma luban sul minna, ütles koletis. Kui sa lubad, et tuled tagasi.
0: Ei, ei, ütles kaunitar. Ma armastan sind liiga palju, et jätta sind igavesti. Ma luban sulle, et tulen nädala pärast.
1: Tee seda, ütles koletis, sest muidu ma suren.
0: Ja järgmisel hommikul, kui ta ärkas, nägi ta, et oli isa majas ja käes oli sõrmus,
1: mille oli koletis talle sõrme pannud.
0: Ta teadis ka, et kui ta selle ära võtab, siis saabub ta tagasi koletise juurde. Jõudnud koju, oli isa loomulikult õnnelik ning ta tervis hakkas paranema. Ning õed üritasid kõike teha, et takistada õde minemast tagasi sinna lossi. Kui nädal oli läinud, hakkasid õed kiskuma juuksed enda peast ning näitlesid just kui nagu nad oleksid niivõrd õnnetud, et õde lahkub nendest. Ja ta lubas jääda veel 9 nädalaks. Siiski ta süda valutas, sest teadis ta, et ta võib teha palju muret koletisele. 10. ööl, kui ta oli isa juures, nägi ta und, et ta oli koletise aias ja nägi koletist lamavat surevana murul. Ta ärkas selle peale ning pisarad olid ta põskedel. Kuidas ma võisin seda teha, ütles ta, tehes seda koletisel. Seda öeldes võttis ta sõrmest sõrmuse. Ning järgmisel hommikul, kui ta ärkas, oli ta taas koletise lossis. Ta pani selga kõige kaunimad riided ning ootas terve päeva.
1: Kuid söögilauda ei tulnud koletist.
0: Ta jooksis läbi kogu lossi ning jõudnud aeda, leidiski ta koletise lamamas surnult muru peal. Ta viskus koletise peale kartmata tema välimust, kui tundis, et selle süda veel lööb. Ta tõi vett tiigist, kallas selle hirmule peale ning toovas silmad, öeldes,
1: sa unustasid lubaduse ja nüüd ma olen suremas. Aga ma suren õnnelikult, sest ma sain sind näha veel kord.
0: Ei, ei, koletis, ütles kaunitar. Sa ei saa surra, sa pead elama, sest ma tahan tulla sulle naiseks. Ja ma vannun, et ma kuulun ainult sulle.
1: Öeldes seda, hakkas kogu loss järsku sädelema. Hakkasid paukuma raketid ja muusika ja ilutulestik täitsid taeva. Ja mis üllatus? Äkitselt oli koletis kadunud ning tema asemel seisis seal imeilus prints, kes tänas teda ning ütles. Üks halb nõid oli mind nõidunud koletiseks ja ma pidin olema selles rüüs nii kaua, kuni kaunis neid on nõus tulema mulle naiseks. Sina olid ainus, kelle südames oli nii palju headust ja kelle südant ma liigutasin. Sinule pakun ma oma südame ja krooni. Ja nii nad lahkusid. Lahkusid printsi kuningriiki. Ning kõik printsi alamad rõõmustasid printsi tagasitulekust. Lossis ootas hea haldjas kaunitari, kes ütles, sina pidasid headust tähtsamaks ilust. Sina oled ära teeninud kõik need ülistused. Sinust saab kuninganna. Ja prints ja kaunitar abiellusid ning elasid mitu pika aastat õnnelikult. Ja nende õnn oli rikkumatu. Kõik on läinud hästi. Ja nüüd võime meiegi panna silmad kinni. Ja kes teab, kuhu te unenäos võite lennata. Hea tööd, kõik väikesed sõbrad.
2: Raadio Kids Zone.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Selle loo järgi ja